0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu. Bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bentin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal, boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Pagi-pagi macam tu, masa si lengkap mesti ngomel kopiong.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita. Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak untuk pagi Rabu. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, untuk kita yang baru bersiaran bersama Lin dan Andy pagi tu, masih lagi kita bercakap berkenaan dengan topik kita. Tapi di Konti Sarawak FM sebenarnya kita ada tetamu cilik yang buat kata orang tadi lawatan lah bersama dengan kami dua di dalam tu. Mungkin boleh dengarkan suara kan adik-adik di dalam tu.
1: Adik-adik kita daripada ada tadika.
0: Kemeriahannya
1: setidaknya. Coba tunjuk daripada kamera, Lin.
0: Tuh
1: kameranya.
0: Alright. Mungkin boleh lambai sikit.
1: Baik, si Datuk daripada tadika Kemas Mindef yang melawat Konti. Siapa?
0: Betul.
1: Ada cita-cita nak jadi DJ tu? Siapa nak jadi DJ tu? Siapa nama kita? Tok. Siapa nama kita? Tok.
0: Tak tahu.
1: Toknya cikgu. Toknya. Siapa nama kita?
2: Kera.
1: Kera. Kita mau jadi DJ Lin ke DJ

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di selatan Iran. Menerusi agensi berita Anadolu, 6 letupan berlaku di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas, 10 letupan kedengaran di bandar Sirik, manakala 4 lagi letupan dilaporkan di kampung Misin di Pulau Kashim. Tiada kematian, kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis Israel membebaskan segera doktor dari Gaza, Husam Abu Sofia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari tegaskan tindakan itu bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan terhadap amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi beransur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500,000 penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing. Namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Yerlan Akhenzinov berkata, kerana itu kerajaan meluluskan Pelan Pembangunan Industri Gas Komprehensif 2025-2029 dan Pelan Pembangunan Lapangan Hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan. Bekal elektrik di sebahagian besar kawasan di Zimbabwe berjaya dipulihkan selepas mengalami kerosakan pada talian penghantaran di ibu negara Harare. Menurut Zesa Holdings, insiden itu mengakibatkan kesalahan hubungan dengan utiliti wilayah serantau jiran terputus sekaligus mencetuskan kegagalan sistem jana kuasa tempatan. Bermasa ini, pasukan teknikal masih menjalankan kerja-kerja memulih serta menyelaraskan baki unit di stesen jana kuasa Arang Batu Huanggi yang merupakan penjana kuasa terbesar di negara berkenaan. Keranda pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel, tiba di Bandar Najaf, Iraq. Ketibaan keranda itu menandakan kesinambungan perarakan penghormatan ke bandar tersebut. Majlis sambutan rasmi di lapangan terbang Najaf dihadiri pemimpin politik Iran dan tokoh agama sebelum dibawa mengelilingi bandar berkenaan. 2 maut manakala 14 lain cedera apabila sebuah bas Caris Metropolitana terbabas dan melanggar pejalan kaki di perbandaran Sintra, Portugal. Mangsa maut ialah 2 wanita berusia antara 30 dan 40 tahun. Menurut berita Xinhua, kemalangan itu berlaku di Rua Elias Gracia berhampiran Lisbon. Setakat ini, punca kemalangan sedang disiasat. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ODR Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jeraya Wara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayuh, sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai. Hotel Punang Limbang, 8 Julai. SMK Long Lama, 11 Julai. SMK Tatau, 13 Julai. SMK Mukah, 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop, 6 Ogos. SMK Belawai Tanjung Manis, 10 Ogos. SMK Meradong Bintangor, 12 Ogos. SMK Kapit, 14 Ogos. Kolej Tingkatan 6 Saratok, 17 Ogos. SMK Lingga, 19 Ogos. Kompleks Sukan Balai Ringin, 21 Ogos. Serian Convention Center Serian, 24 Ogos. Dan SMK Seni Bong Lundu, 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas. Ketahui info-info kesihatan anda dalam iSihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Sarawak FM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita dapat bersama di sini di hari yang penuh bermakna ini. Terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk mengikuti program iSihat RTM Sarawak. Saya Juruterapi Pergigian Mina Khatijah binti Hasim, bertugas di Klinik Pergigian Serian akan berkongsi tentang apa itu karies botol susuan. Masalah karies gigi, kerosakan gigi boleh berlaku sekiranya bayi atau kanak-kanak dibiarkan terlena dengan menghisap susu dari botol. Kandungan cecair, sama ada susu atau air manisan, akan menyelaputi gigi sepanjang waktu bayi tidur. Tindak balas di antara bakteria yang berada di dalam mulut dan kandungan gula di dalam cecair akan menghasilkan asid. Asid ini akan bertindak dan merosakkan gigi. Jika tabiat menghisap botol semasa tidur ini berterusan, cecair bergula menyelaputi gigi sepanjang malam, punca kepada gigi bayi atau kanak-kanak akan rosak. Semua jenis cecair seperti susu, air manisan dan air soda boleh mempercepatkan kejadian karies botol susu. Bakteria dalam mulut bertindak balas dengan gula menghasilkan asid yang menghakiskan gigi.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam iSihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
2: Ya, rancangan terbitan rakan tugas Yati Jaya. Ya, sekarang sudah pun 11.13 minit pagi. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Kujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kucing. Syarat-syarat Kujibakat adalah seperti berikut. Kujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Kujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sistem perparitan di Sabah perlu diperkasa bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, sistem saliran sedia ada perlu dinilai semula bagi mengenal pasti punca kejadian banjir. Ia termasuk kemungkinan longkang tersumbat atau kapasiti perparitan yang tidak lagi mampu menampung pertambahan pembangunan. Banyak kawasan di Sabah masih menggunakan parit tanah yang dibina sejak dahulu. Beliau mahu penambahbaikan sistem saliran di Sabah menjadi antara petunjuk prestasi utama KPI untuk tempoh 2 tahun akan datang. Beliau turut menggesa Lembaga Kemajuan Bintulu BDA memberi perhatian terhadap usaha menaik taraf sistem saliran di Sabah bagi memastikan pembangunan kawasan itu dapat diteruskan tanpa dibelenggu masalah banjir. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berucap sedemikian ketika merasmikan Pesta Sabah 2026. Majlis Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 akan diadakan di Kuching 2 Ogos depan. Sambutan bertemakan Sarawak Women in Digital Economy. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, 800 jemputan akan menghadiri majlis berkenaan secara fizikal. Pelbagai aktiviti telah disusun atur termasuk forum bertajuk Sarawak Women in Digital Economy selain pameran oleh pihak kementerian serta agensi di bawahnya, rakan strategik dan usahawan wanita. Kemuncak sambutan penyampaian anugerah tokoh wanita Sarawak bagi 7 kategori. Beliau menyatakan demikian pada majlis pelancaran buku Wanita Sarawak 2026 bertajuk Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Dalam sidang media di Majlis Berasingan, Datuk Seri Fatimah mendedahkan dapatan Indeks Perpaduan Nasional 2025 IPNAS 2025 akan menjadi panduan penting dalam memperkukuh perpaduan sosial menerusi langkah yang lebih tepat berasaskan data. Jelasnya, kajian itu dilaksanakan bagi menilai persepsi masyarakat terhadap perpaduan. Ia juga bertujuan untuk mengenal pasti kekuatan dan cabaran semasa. Skor IPNAS 2025 sebanyak 0.701 menunjukkan tahap perpaduan negara berada pada tahap sederhana namun semakin kukuh berbanding kajian sebelum ini. Kajian turut mengenal pasti 6 isu defisit sosial yang memerlukan perhatian iaitu etnisiti, media, politik dan federalisme, agama, kelas sosial serta pendidikan. Kajian ini dapat membantu kerajaan dan pihak berkepentingan merangka intervensi lebih berkesan bagi mengukuhkan perpaduan dan keharmonian negara. Pembangunan pesat Sarawak dalam bidang tenaga hijau dan ekonomi baharu memerlukan modal insan berkemahiran tinggi. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sistem pendidikan perlu bergerak seiring dengan perubahan teknologi. Pelaburan besar dalam infrastruktur dan industri bernilai tinggi hanya akan memberi manfaat jika diisi oleh tenaga kerja tempatan yang berdaya saing. Justru itu, beliau menyeru warga pendidik, khususnya guru yang berkhidmat di kawasan luar bandar dan pedalaman terus memberi komitmen mereka membentuk generasi masa depan Sarawak. Beliau berucap merasmikan Majlis Makan Malam Sempena Konvensyen Kepimpinan Sekolah Rendah Persatuan Guru Besar Malaysia 2026 di Miri. Beliau turut mengumumkan geran kerajaan negeri berjumlah RM20,000 kepada Persatuan Guru Besar Malaysia Cawangan Sarawak. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

0: warnai hari anda.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Salsa, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lampaki Tengah, Kampung Lampaki Asal, Kampung Langkuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.25 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.27 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Bekenu, Miri, Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.32 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.35 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Emukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.40 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.42 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratus Roban dan Debak. Masuk waktunya ialah 12.42 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semenjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.45 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.48 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak kesayangan kali ini, kita ke zon tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

0: Waktu sekarang 12.48 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Sultan Selangor tidak perkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: lagi.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
0: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, selera Maidah Kuching mempelau duduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Working Generation Sendirian Berat Kuching mempelau duduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pembantu jualan junior dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Maju Jaya MT Kuching mempelau duduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Curry House Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bau Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Front Can East Malaysia Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pengendali mesin bubut dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,900 sebulan. Harus Saujana Malaysia Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Ji Chi Min Construction Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. YPN Electrical Engineering and Construction Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Pembinaan JBS Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan, gaji RM1,800 sebulan. Precious Credence Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Sumber Rizki Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. VFM Precision Food Industry Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. JW Eco Builder Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Di Serian Curry House Serian, PLT Serian mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Serian, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Yong CL Engineering Sendirian Berhad Serian mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian, gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike, Hock Chuan Oil Palm Plantation Sarawak Sendirian Berhad Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Bintangor, Sarike, gaji RM65.40 sehari. Di Sibu, Subur Tiasa Plywood Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Kok Hub Auto Parts Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM75 sehari. Curry House Sarawak Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Aqua Bloom Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja Am dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Sumber Dinas Sdn Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Di Bintulu, Cheng Yap Trading Sdn Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pemotong kaca dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,900 sebulan. Di Kapit Global Minerals Sarawak, Sdn Berhad Kapit mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kapit, gaji RM1,700 sebulan. Sinohydro Corporation Malaysia, Sdn Berhad Kapit mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kapit, gaji RM5,300 hingga RM11,000 sebulan. Di Miri, Midfish Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus cawangan dalam sektor pemuatan di Miri, gaji RM6,240 sebulan. Oxford Glory Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Miri, gaji RM1,700 sebulan. AK Curry House Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Curry House Sarawak Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. KA Mobil Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Chin Yang Building Products Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Miri, gaji RM1,800 hingga RM3,000 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
0: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
0: Anda sedang mendengarkan
3: Espresi, Espresi. Warna Iyari Anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Dunia Islam digesa bertindak balas terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza dengan menegaskan semula prinsip keadilan, ihsan dan maruah insan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, penderitaan rakyat Gaza bukan sahaja menguji nilai kemanusiaan, malah menimbulkan persoalan terhadap pelaksanaan undang-undang antarabangsa secara konsisten. Menurutnya, dunia Islam perlu berpandukan prinsip tamadun Islam seperti ilmu, keadilan, rahmah, kesederhanaan dan hikmah dalam hadapi krisis berkenaan. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa dalam tempoh Januari hingga Mei, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Peningkatan didorong permintaan kukuh daripada pasaran utama walaupun berdepan cabaran geopolitik global. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan kedatangan pelancong itu disokong oleh pasaran ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong. Selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Status kemajuan fizikal projek kapal tempur pesisir LCS mencatatkan pencapaian 78.1% sehingga 31 Mei berbanding sasaran perancangan yang ditetapkan iaitu 85.21%. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan projek pembinaan itu juga mencatatkan jumlah perbelanjaan keseluruhan 8.457 bilion ringgit iaitu 76.2% daripada nilai keseluruhan projek. Beberapa jalan utama di pusat bandar Seremban ditutup dan dilencongkan secara berperingkat selama 2 hari bermula esok untuk latihan simulasi eksersis pasca pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 di Dewan Majlis Bandaraya Seremban MBS. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Muhammad Yatimias Osman berkata penutupan jalan bermula 3 petang hingga 5 petang bagi tujuan raptai, manakala pada hari Jumaat penutupan bermula 3 petang hingga 5.30 petang Jumaat susulan hari simulasi pasca PRN itu. Beliau berkata antara jalan utama terlibat ialah Jalan Yam Tuan, Jalan Datuk Syed Ahmad, Lorong Khalsa dan Jalan Lim Kee Siong. Jurulatih Mesir Hossam Hassan kecewa dengan keputusan pengadilan selepas pasukannya tewas 2-3 kepada Argentina dalam aksi pusingan 16 terbaik sekaligus gagal mara ke suku akhir. Hassan mempersoalkan beberapa keputusan pengadil dan VAR termasuk pembatalan gol Mustafa Zico ketika Mesir mendahului 1-0. Selain insiden tarik jersi Hamdi Fati yang sepatutnya diberikan sepakan penalti. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Dalam Sarawak Kesayangan ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang bahagian Sibu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu.

Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

ini, jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Puji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Puji Bakat adalah seperti berikut. Puji Bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Puji Bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Okey, tiga petang kita ada berita ringkas dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Joel dan masih ada lagi masa untuk saya berkongsikan apa yang viral hari itu, yang mana kita orang takut gila dengan ular ataupun gelik je dengan perkataan ular ya. Tolong jangan dengar lah. Kecil sikit radio kita orang untuk orang gelik bila dengar ular je. Kita orang dah boleh membayangkan ular yang melingkar-lingkar nak. Tok nang benar. Bayangkan kita orang ratusan ular termasuk ada ular tedung berbisa terlepas selepas sebuah ladang ternakan ular di Hangzhou, wilayah Guangxi ditenggelami banjir akibat taufan mesak. Jadi ada satu rakaman ular di media sosial yang menunjukkan beberapa ekor ular tu dilihat muncul di permukaan air di kawasan yang ditenggelami air. Pihak berkuasa menganggarkan antara 800 sampai 900 ekor ular terlepas selepas banjir memusnahkan ladang berkenaan. Seorang penduduk dilaporkan dipatuk ular dan sedang menerima rawatan kecemasan. Taufan mesak tu nya membadai wilayah Hainan di selatan China pada petang Jumaat yang lepas membawa angin kencang serta hujan lebat. Kami tek dua kali sebenarnya ulang-ulang jok baca membayangkan 800 ekor ular dan juga 900 ekor ular lepas. Duh dah ini gelik eh. Tapi nak mengkita mimpi, kita dipatuk ular yang macam ada jodoh yang nak. Oh, tak kisah ular lah. Tapi si tak benar ke si ataupun mainan tidur ataupun yang memberikan harapan kami si tahulah. Maklumlah dulu mungkin orang percaya tapi ni tu hari mungkinnya mainan tidur je.

0: 是老蛙 FM，
1: 是老蛙 FM，
0: 是老蛙 FM，
2: 是老蛙 FM，
3: 是老蛙 FM。
4: Tiga petang.
5: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
4: Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Koperasi di Sarawak disaran memperkukuh rantaian nilai dan mengadaptasi pendigitalan bagi meningkatkan daya saing. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, koperasi perlu memanfaatkan peluang dalam sektor seperti ekopelancongan melalui kerjasama lebih strategik. Menurut beliau, koperasi pertanian, pelancongan, peruncitan dan kraftangan perlu saling melengkapi. Sebagai contoh, koperasi pertanian boleh membekalkan hasil segar kepada syele dan inap desa melalui konsep ladang ke meja, manakala koperasi peruncitan dan kraftangan pula boleh memasarkan produk komuniti di destinasi pelancongan. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan pendapatan koperasi di samping memperkukuh ekonomi tempatan secara mampan. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan program Bicara Ilmu Ekopelancongan Koperasi di Pusat Convention Borneo, Kuching. Teks ucapan beliau dibaca Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh. Syarikat penerbangan Air Borneo perlu diberi masa untuk berkembang secara berperingkat sebelum membuka lebih banyak laluan penerbangan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Air Borneo masih berada pada peringkat awal operasi. Syarikat tersebut memerlukan tempoh untuk membina kapasiti termasuk dari segi jumlah pesawat serta rangkaian penerbangan. Justru tidak wajar membandingkannya dengan syarikat penerbangan antarabangsa lain. Beliau ditemui media selepas merasmikan Persidangan Antarabangsa Pelancongan dan Hospitaliti Bertanggungjawab di Miri. Jelasnya, kejayaan Air Borneo perlu dinilai selepas tempoh tertentu apabila syarikat itu mempunyai lebih banyak pesawat serta rangkaian penerbangan lebih luas. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak mengambil tindakan segera terhadap aduan orang awam berhubung penggunaan lampu HID dan LED yang tidak mengikut spesifikasi menerusi sebuah operasi di Jalan Tun Ahmad Zaidi bin Tulu semalam. JPJ Sarawak dalam satu kenyataan di Facebook mereka memberitahu 136 kenderaan pelbagai jenis diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa kesalahan dikesan termasuk tiada lesen memandu, lesen memandu tamat tempoh, penggunaan lampu HID dan LED yang tidak mematuhi spesifikasi serta kesalahan teknikal lain. Semua kesalahan dikenakan tindakan penguatkuasaan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.

0: program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT

Baiklah, disampaikan jadual solat fardu asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lembaki Tengah, Kampung Lembaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 3.50 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas asar pada pukul 3.53 minit petang. Seterusnya, Zon 2 Niah Bekenu Miri, Sibuti dan juga Marudi solat fardu asar 3.57 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sepauh dan Bintulu tepat pukul 4 petang nanti. Zon 4 Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
1: Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramidi secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Traction TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramidi di talian 082-248-422

0: ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
2: Gahra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
3: Sehati Sejiwa.
4: Program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di Dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
5: Sarawak maju makmur pertiwiku.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
6: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
7: Di Kuching, selera Maidah Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Working Generation Sendirian Berat Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pembantu jualan junior dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Maju Jaya MT Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kota Semerahan, gaji RM1,700 sebulan. Curry House Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bau Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Front Can East Malaysia Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pengendali mesin bubut dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,900 sebulan. Harus Saujana Malaysia Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Ji Chi Min Construction Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. YPN Electrical Engineering and Construction Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Pembinaan JBA Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Semerahan, gaji RM1,800 sebulan. Precious Credence Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Sumber Rizki Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Semerahan, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. VFM Precision Food Industry Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. JW Eco Builder Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semerahan, gaji RM1,700 sebulan. Di Serian Curry House Serian, PLT Serian mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai mempunyai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Serian. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Yong CL Engineering Sdn Bhd Serian mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike, Hock Chuan Oil Pump Plantation Sarawak Sdn Bhd Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Bintangor, Sarike. Gaji RM65.40 sehari. Di Sibu, Sobor Tiasa Plywood Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Kok Hub Auto Parts Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM75 sehari. Curry House Sarawak Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Aqua Bloom Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Sumbadina Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Di Bintulu, Cheng Yap Trading Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pemotong kaca dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,900 sebulan. Di Kapit Global Minerals Sarawak Sdn Bhd Kapit mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM1,700 sebulan. Sinohydro Corporation Malaysia Sdn Bhd Kapit mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM5,300 hingga RM11,000 sebulan. Di Miri, Midfish Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus cawangan dalam sektor pemuatan di Miri. Gaji RM6,240 sebulan. Oxford Glory Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. AK Curry House Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Curry House Sarawak Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. KA Mobil Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Shin Yang Building Products Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Miri. Gaji RM1,800 hingga RM3,000 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
8: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
6: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
8: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini, Koperasi Sarawak disaran perkukuh rantaian nilai. Air Borneo wajar dinilai selepas operasinya matang. Permohonan tertunggak punca kelewatan bantuan ibu bersalin BIB. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Koperasi di Sarawak disaran memperkukuh rantaian nilai dan mengadaptasi pendigitalan bagi meningkatkan daya saing. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, koperasi perlu memanfaatkan peluang dalam sektor seperti ekopelancongan melalui kerjasama lebih strategik. Menurut beliau, koperasi pertanian, pelancongan, peruncitan dan kraftangan perlu saling melengkapi. Sebagai contoh, koperasi pertanian boleh membekalkan hasil segar kepada syele dan inap desa melalui konsep ladang ke meja, manakala koperasi peruncitan dan kraftangan pula boleh memasarkan produk komuniti di destinasi pelancongan. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan pendapatan koperasi di samping memperkukuh ekonomi tempatan secara mampan. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan program Bicara Ilmu Eko Pelancongan Koperasi di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Teks ucapan beliau dibaca Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh. Syarikat penerbangan Air Borneo perlu diberi masa untuk berkembang secara berperingkat sebelum membuka lebih banyak laluan penerbangan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Air Borneo masih berada pada peringkat awal operasi. Syarikat tersebut memerlukan tempoh untuk membina kapasiti termasuk dari segi jumlah pesawat serta rangkaian penerbangan. Justru tidak wajar membandingkannya dengan syarikat penerbangan antarabangsa lain. Beliau ditemui media selepas merasmikan persidangan antarabangsa pelancongan dan hospitaliti bertanggungjawab di Miri. Jelasnya, kejayaan Air Borneo perlu dinilai selepas tempoh tertentu apabila syarikat itu mempunyai lebih banyak pesawat serta rangkaian penerbangan lebih luas. Permohonan tertunggak yang terkumpul dikenal pasti faktor kelewatan penerimaan bantuan ibu bersalin BIB sebelum ini. Ia berlaku sebelum pelaksanaan penambahbaikan sistem dan proses kerja. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pelbagai langkah penambahbaikan telah dilaksana sejak beberapa bulan lalu bagi perkukuh sistem penyampaian perkhidmatan BIB. Bagaimanapun jelasnya, terdapat sebilangan kecil permohonan yang mungkin masih memerlukan tempoh pemprosesan yang lebih panjang. Ia sekiranya melibatkan dokumen yang tidak lengkap, percanggahan maklumat, isu akaun bank atau perkara-perkara lain yang memerlukan pengesahan lanjut. Kementerian akan terus memantau dan menyelesaikan kes tersebut dengan kadar segera. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat Ahli Majlis Pembangunan Awal Kanak-kanak Sarawak di Kuching. Qari dan Qariah berpengalaman di Sarike diseru memainkan peranan sebagai pembimbing dalam melahirkan lebih ramai pelapis muda. Peranan mereka penting bagi memastikan kesinambungan kecemerlangan seni bacaan Al-Quran dalam kalangan masyarakat. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, kesinambungan kecemerlangan hanya dapat dikekalkan melalui usaha melahirkan pelapis berkualiti, berdisiplin dan mempunyai minat mendalam terhadap seni bacaan Al-Quran. Beliau berucap merasmikan Majlis Penangguhan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Bahagian Sarike tahun 2026 di Masjid Ar-Rahmah Sarike. Seramai 11 peserta mengambil bahagian dalam pertandingan berkenaan. Johan bagi kategori Qari telah dimenangi oleh Haji Ahmad Muklis Haji Yahya dan bagi Qariah pula dimenangi oleh Siti Maisara Haji Yahya.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Syarikat Koprat digalak beri sokongan kepada pelbagai jenis sukan dan tidak tertumpu kepada bola sepak sahaja. Ini kerana sukan-sukan lain di Sarawak juga penting untuk dibantu ke arah memperkasa pembangunannya. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu, ia selari dengan matlamat menjadikan negeri ini sebagai kuasa besar sukan. Beliau berkata demikian pada sidang media, kejohanan tertutup bola sepak Belia Petronas dan Liga Juara Bola Sepak Belia Petronas di Kuching. Kejohanan akan diadakan di tiga bahagian iaitu Kuching, Bintulu dan Mukah antara 25 Julai dan 15 November ini. Bakal melibatkan penyertaan kira-kira 4,100 pemain dan pegawai pasukan, kejohanan itu antara platform untuk menyerlahkan bakat bola sepak dalam kalangan Belia Sarawak. Kerajaan Sarawak telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan asas fizikal dan digital yang diperlukan dalam transformasi digitalnya. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, antara yang telah dilaksana termasuk pembangunan pusat data, hub keterhubungan, platform pengkomputeran awan. Turut sedang diwujudkan adalah keupayaan pengkomputeran berprestasi tinggi termasuk inisiatif seperti Kampus Data AI Kuching. Pelaburan ini membuktikan transformasi digital Sarawak sedang direalisasikan secara berperingkat daripada satu infrastruktur kepada satu sistem yang lengkap. Beliau berucap menyempurnakan Majlis Pelancaran Rangka Kerja Takbir Urus Data Sarawak SDGF 2026 di Kuching. Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sarawak baru akan dibina di Jalan Diplomatik Petrajaya, Kuching. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memberitahu ketika ini projek tersebut dalam fasa penyediaan dokumen. Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan kira-kira 520 juta bagi projek berkenaan. Lokasi tersebut hasil persetujuan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Samarhan dan Ketua Polis Daerah Padawan di Padawan hari ini. Dia berharap proses dokumentasi dapat diselesaikan segera supaya pembinaan IPK baharu dapat dimulakan secepat mungkin. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak mengambil tindakan segera terhadap aduan orang awam berhubung penggunaan lampu HID dan LED yang tidak mengikut spesifikasi menerusi sebuah operasi di Jalan Tun Ahmad Zaidi Bintulu semalam. JPJ Sarawak dalam satu kenyataan di Facebook mereka memberitahu 136 kenderaan pelbagai jenis diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa kesalahan dikesan termasuk tiada lesen memandu tamat tempoh, penggunaan lampu HID dan LED yang tidak mematuhi spesifikasi serta kesalahan teknikal lain. Semua kesalahan dikenakan tindakan penguatkuasaan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Koperasi Sarawak disaran perkukuh rantaian nilai. Air Borneo wajar dinilai selepas operasinya matang. Permohonan tertunggak punca kelewatan bantuan ibu bersalin BIB. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Simfoni

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jubni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.
2: Allah.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Santai dengan irama simfoni. Maha

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat di perkasa Kementerian Pendidikan KPM. Ia susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif. Sebaliknya, satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan. Pesta Kuantan 188 kembali berlangsung dari 31 Julai hingga 2 Ogos ini bersempena sambutan Hari Kepeceraan Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang dengan menampilkan 14 acara utama serta dijangka menarik lebih 100,000 pengunjung tempatan dan antarabangsa. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim memaklumkan ia dijadikan acara tahunan dalam kalendar promosi Tourism Malaysia dan turut disenaraikan sebagai antara pengisi rasmi Tahun Melawat Malaysia 2026. Kebajikan murid tahun 5 yang terjatuh dari bangunan ketika cuba menangkap burung di sebuah sekolah rendah di Padang Terap akan diberi perhatian yang sewajarnya. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah, ia termasuk menyediakan sokongan daripada aspek emosi, psikologi, khidmat bimbingan dan kaunseling serta bantuan lain yang bersesuaian. Murid tersebut kini dirawat di unit rawatan rapi Hospital Sultan Bahiyah Alustar berikutan terdapat pendarahan di kepala. Sebanyak 1.5 tan metrik buah-buahan tempatan akan disumbangkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Negeri Perlis sempena Kejohanan Piala Dunia Woodball ke-10 WCWC 2026. Acara itu dijadualkan berlangsung pada 24 hingga 30 Julai 2026 di laman Woodball Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra Universiti Malaysia Perlis UNIMAP Kampus Alam Pauh Putra. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 maut manakala 3 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh berlumpur yang menimbus kawasan kejiranan Kenzama di selatan Ecuador. Sekretariat Pengurusan Risiko Kebangsaan memaklumkan kira-kira 50 buah rumah musnah manakala sekitar 300 penduduk terjejas akibat bencana itu. Media tempatan melaporkan pihak berkuasa mengaitkan punca kejadian dengan limpahan Sungai Zamora. Namun penduduk mendakwa kejadian berpunca daripada Sungai Kenzama yang melimpah. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Sarawak

0: di Sarawak FM.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang berpukul 7.51 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas Isya 7.53 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi Isya 7.56 minit malam. Untuk zon 3 Tatau Suai Belakang, Laga Pandan Sebauh dan Bintulu Isyak 7.57 minit malam. Zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song Isyak 8.2 minit malam. Untuk zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sarike Julau Bintangor dan Rajang Isyak 8.3 minit malam. Seterusnya zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Seratuk Roban dan Debak Isyak 8.2 minit malam. Manakala zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam Isyak 8.4 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundut dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.8 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu. Bertempat di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
2: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
1: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan penghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak. Dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hinayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Seri Fadlun Mat Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Woh berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Woh. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Nyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan bumi putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat. Usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun, Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Pharaohs turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraikan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap Kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Dalam Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Seramai 2,579 kanak-kanak berumur 5 tahun telah mengemukakan permohonan kemasukan ke tahun 1 tahun depan. Jumlah tersebut bersamaan 9.99% daripada keseluruhan 25,825 orang berdasarkan sistem maklumat prasekolah kebangsaan setakat 30 Jun lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, ini menjadikan jumlah kanak-kanak berumur 6 dan 7 tahun yang dijangka memasuki tahun 1 2027 ialah 33,235 orang. Ia berdasarkan data permohonan setakat 30 Jun lepas. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Ahli Majlis Pembangunan Awal Kanak-kanak Sarawak di Kuching. Penyediaan peluang kerjaya menerusi platform Job Sarawak menjadi antara tarikan utama dalam program Sarawak Ku Sayang SKS peringkat bahagian Sibu yang dijadualkan bermula Jumaat ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Dato' Hee Chang Kee berkata, program berkenaan disertai pelbagai syarikat swasta dan syarikat berkaitan kerajaan DLC. Individu yang ingin mendapatkan pekerjaan perlu membawa sijil atau dokumen berkaitan untuk menghadiri temu duga secara terus. Sehubungan itu, beliau menyeru masyarakat memanfaatkan kemudahan yang disediakan kerajaan itu, khususnya mereka yang masih mencari pekerjaan. Beliau berkata demikian pada rakaman program Kopi di RTM Kuching hari ini. Seramai 100 peserta terdiri daripada kakitangan Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO serta Komuniti Saudara Baharu menyertai kursus pengurusan jenazah Siri 1 Anjuran Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS bahagian Bintulu hari ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki berkata, khusus bertujuan memperkasakan ilmu fardu kifayah dalam kalangan masyarakat, terutama saudara baharu, agar mereka lebih bersedia menguruskan jenazah mengikut tuntutan syariat Islam. Justru beliau berharap kursus berkenaan diteruskan secara berkala bagi melahirkan lebih ramai individu berkemahiran dalam pengurusan jenazah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penutupan kursus berkenaan di Bintulu petang tadi. Kursus merangkumi sesi teori dan amali termasuk kaedah memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan serta menguruskan pengebumian jenazah mengikut syariat Islam. Seramai 180 peserta menyertai seminar kefahaman Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak di Lundu hari ini. Seminar dianjurkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak sempena program ziarah Marhabah Jabatan Agama Islam Sarawak Zon Selatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan dalam ucapannya memberitahu, seminar berkenaan penting untuk meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai hak-hak yang diperuntukkan dalam syariat Islam, khususnya berkaitan pembahagian harta pusaka dan tuntutan selepas penceraian. Justru beliau berharap peserta dapat menjadi ejen penyampai maklumat kepada masyarakat supaya lebih ramai memahami proses serta perundangan syariah. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 50 penerima asnaf termasuk ibu tunggal dari Sampadi, Lundu dan Sematan. Kadar jenayah di Sarawak mencatatkan tren penurunan tahun ini. Suruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, ia hasil daripada pelaksanaan kaedah baharu pengukuran jenayah keseluruhan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM seluruh negara bermula tahun ini. Jelasnya, pendekatan baharu yang mula digunakan lebih komprehensif dan realistik berbanding sistem lama berdasarkan indeks jenayah. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Semerahan dan Ketua Polis Daerah Pedawan di Pedawan hari ini. Tambahnya, walaupun kaedah pengiraan berubah, statistik masih menunjukkan tren penurunan jenayah dalam negeri. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Kejibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Kejibakat adalah seperti berikut. Kejibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Kejibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422.

had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: Tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta-merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar MyDigital IT setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan MyDigital IT bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan MyDigital ID termasuk MyJPJ, MyPTPTN, SPA9 dan MyBayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal sulia petak parkir khas OKU telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNK pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga, penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamadkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan Jemaah Menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persatuan Bola Sepak Croatia mengesahkan Zlatko Dalic meletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan selepas hampir 9 tahun menerajui pasukan itu. Peletakan jawatan tersebut dibuat kurang seminggu selepas Croatia tersingkir daripada Piala Dunia 2026 apabila tewas 1-2 kepada Portugal pada pusingan ke-32 terakhir. Sepanjang mengendalikan Croatia, Dalic mencipta sejarah apabila membawa pasukan itu muncul naib juara Piala Dunia 2018 di Rusia dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar. Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas kesalahan berlaku kekasaran kecil. De Ferros turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Latetzia serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suka akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribune di Geneva menyifatkannya sebagai macis. Perancis bakal berdepan Maghribi dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 10 Julai pukul 4 pagi waktu Malaysia di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Syarikat. Perlawanan itu dijangka berlangsung sengit apabila kedua-dua pasukan memburu tiket ke separuh akhir dengan pemenang bakal meneruskan cabaran ke kelompok 4 terbaik kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengecam Sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO pada sidang kemuncak di Ankara kerana didakwa tidak menyokong pendirian Amerika Syarikat terhadap Iran serta menentang hasratnya memiliki Greenland. Beliau turut mengkritik Spanyol sebagai rakan kongsi NATO yang teruk dan menggesa hubungan perdagangan dengan negara itu diputuskan. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan Greenland bukan untuk dijual. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada Rabu menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global 2026 kepada 3.0% berbanding 3.1% sebelum ini susulan impak konflik yang berterusan di Asia Barat. Menurut Ketua Bahagian Jabatan Penyelidikan IMF, Dennis Eden, walaupun pertumbuhan sektor kecerdasan buatan AI terus kukuh, ia masih belum mampu mengimbangi kesan perang dan gangguan ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

0: HKI 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Ujibakat adalah seperti berikut. Ujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Ujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: 12:30 malam.

0: tengok. Rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
7: Boleh bukan gurauan. Dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

Adakah anda pernah mendengar HFMD atau lebih dikenali penyakit tangan, kaki dan mulut? HFMD adalah lepuhan yang terdapat di tangan, kaki dan mulut yang biasa berlaku di kalangan bayi dan kanak-kanak. HFMD ini merupakan penyakit yang mudah merebak dari satu individu kepada individu yang lain melalui sentuhan secara langsung, lelehan air hidung dan air liur individu yang telah dijangkiti. Sekiranya kanak-kanak mengalami demam tinggi, letih, kulit dan lidah yang kering, segeralah membawa mereka untuk mendapatkan rawatan. Selain itu, pastikan kanak-kanak minum air secukupnya dan mengamalkan mencuci tangan dengan air sabun. Pesanan ini ikhlas dari

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali.

0: panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang. Catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu. Jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi. Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: yung dalan to. Dala, sakit na yutan. Gam natin.
1: Sabah, sabah ja. Baik-baik ba kita drive? Ikut jalo ya.
0: Dala, orang di depan macam siput. Jangan bak motor yang bak kereta ya. Gam na tu eh.
1: Ay, sabah. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light lah. Ujung-ujung. Masuk kita kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa aja beta kuningnya. Masuk dah siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus maupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Terus bersama kami di Sarawak FM.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Sarawak FM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita dapat bersama di sini di hari yang penuh bermakna ini. Terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk mengikuti program Ais Sihat RTM Sarawak. Saya juruterapi pergigian Mina Khatijah binti Hasim bertugas di Klinik Pergigian Serian akan berkongsi tentang apa itu karies botol susuan. Masalah karies gigi, kerosakan gigi boleh berlaku sekiranya bayi atau kanak-kanak dibiarkan terlena dengan menghisap susu dari botol. Kandungan cecair, sama ada susu atau air manisan, akan menyelaputi gigi sepanjang waktu bayi tidur. Tindak balas di antara bakteria yang berada di dalam mulut dan kandungan gula di dalam cecair akan menghasilkan asid. Asid ini akan bertindak dan merosakkan gigi. Jika tabiat menghisap botol semasa tidur ini berterusan, cecair bergula menyelaputi gigi sepanjang malam, punca kepada gigi bayi atau kanak-kanak akan rosak. Semua jenis cecair seperti susu, air manisan dan air soda boleh mempercepatkan kejadian karies botol susu. Bakteria dalam mulut bertindak balas dengan gula menghasilkan asid yang menghakiskan gigi.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.

Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sarawak FM, Sahara Sejiwa.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: 四十五。
1: Sarawak FM。Sehati sejiwa。
2: Waktu sekarang 6 pagi. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Disampaikan tajuk berita utama. Penyusunan semula pentadbiran daerah polis Sarawak tingkat kecekapan penyampaian perkhidmatan. Polis Sarawak perkukuh kawalan keselamatan sepanjang festival dan acara berskala besar. Peningkatan kekerapan penerbangan domestik dijangka rancakan sektor pelancongan negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, penyusunan semula pentadbiran di beberapa daerah polis di Sarawak mampu meningkatkan tahap kecekapan pengurusan serta memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses penstrukturan semula dilaksanakan mengikut keperluan semasa bagi memastikan ia lebih tersusun dan berkesan. Sarawak kini mempunyai sebanyak 28 buah daerah polis secara keseluruhan. Beliau turut berpuas hati dengan prestasi pegawai dan anggotanya, namun mengakui beberapa aspek seperti logistik masih perlu dipertingkatkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Samarahan dan Ketua Polis Daerah Pedawan di Pedawan semalam. Pada majlis itu, pemangku Ketua Polis Daerah KPD Kota Samarahan, Superintendent Barry William dinaikkan pangkat dan dilantik sebagai KPD Pedawan yang baharu. Manakala Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi mengambil alih jawatan KPD Kota Samarahan. Dalam perkembangan lain, Polis Sarawak menyambut baik saranan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah untuk mempertingkat aspek keselamatan sepanjang penganjuran festival dan acara berskala besar di negeri ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah menegaskan bahawa penilaian risiko sentiasa dijalankan bagi setiap acara selain bersedia menambah kekuatan anggota sekiranya perlu. Jelasnya ia memerlukan kerjasama rapat antara penganjur dengan agensi penguatkuasa. Pembantrasan dadah pada festival menjadi keutamaan bagi mengekang rantaian jenayah lain yang berpunca daripada penyalahgunaan bahan terlarang. Beliau turut memaklumkan tiada tangkapan berkaitan dadah atau insiden keselamatan serius yang direkodkan sepanjang penganjuran Rainforest World Music Festival RWMF baru-baru ini. Usaha meningkatkan kekerapan penerbangan domestik diyakini mampu merancakkan lagi industri pelancongan negara di samping menawarkan tambang yang lebih kompetitif. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man menerusi satu kenyataan media berkata perkara itu dibincangkan bersama Malaysian Aviation Group Berhad MAG yang memberi jaminan kekerapan penerbangan akan kembali pulih secara berperingkat mulai September berikutan keadaan global yang semakin stabil. MAG menyasarkan Malaysia Airlines berada dalam kelompok 10 syarikat penerbangan terbaik dunia mengikut penarafan Skytrax menjelang 2030. Selain memperkukuh operasinya menerusi penambahan 28 pesawat baharu dan peluasan rangkaian penerbangan daripada 70 kepada hampir 105 destinasi. Tambahnya, kementeriannya akan terus bekerjasama dengan semua syarikat penerbangan bagi memastikan harga tiket kekal berpatutan demi menyokong pertumbuhan ekonomi sektor pelancongan. Kerjasama erat antara Sarawak Metro dan kontraktor pembinaan depot Rembus penting untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar dan mengikut jadual. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Shin turut menekankan kepentingan kerjasama berterusan antara kontraktor, penyedia utiliti serta jabatan dan agensi kerajaan yang berkaitan. Kerjasama berterusan antara semua pihak berkepentingan akan menyumbang kepada kejayaan pelaksanaan projek berkenaan. Beliau menyatakan demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak pembinaan depot Rembus di Kota Samarahan. Semasa lawatan itu, Datuk Sri Lee memberikan taklimat perkembangan terkini projek oleh Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro, Mazli Mustafar. Depot berkenaan bakal menjadi hub utama operasi dan penyelenggaraan bagi sistem pengangkutan Bandar Kuching apabila siap kelak.
0: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
2: Berita seterusnya. Lebih 35,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan program Sarawak Ku Sayang SKS Bahagian Sibu bermula Jumaat hingga Ahad ini. Program akan berlangsung di dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Hi Chang Ki berkata, Sibu merupakan lokasi kelima penganjuran SKS daripada keseluruhan 12 bahagian. Program berkenaan akan terus menjadi platform strategi Kerajaan Sarawak untuk mendekati rakyat secara langsung menerusi pelbagai perkhidmatan dan pengisian menarik. Pelbagai aktiviti turut disusun antaranya Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Malam Kebudayaan, konsert rakyat serta acara rekreasi Fun Run. Pengunjung turut berpeluang menyertai e-peraduan yang menawarkan pelbagai hadiah menarik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka merasmikan SKS Bahagian Sibu pada Sabtu. Beliau berkata demikian semasa rakaman program Kupa Kopi terbitan Seksyen Penerbitan TV RTM Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 akan diadakan pada 21 hingga 23 Julai ini di Kuching. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, program 3 hari itu akan menghimpunkan pelabur, usahawan, pembuat dasar serta pakar dari dalam serta luar negara bagi memperkukuh kerjasama dan meneroka peluang baharu dalam ekonomi halal. Ia akan disertai lebih 30 penceramah dari 8 buah negara. Antara tarikan utama sepanjang persidangan ialah Borneo Halal Kitchen serta Expo Halal Antarabangsa yang menghimpunkan pelbagai produk dan perkhidmatan halal dari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia serta Brunei Darussalam. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka merasmikan Bihas 2026 dan Pelan Pembangunan Industri Halal Sarawak 2026 hingga 2030 selain menyaksikan pertukaran dokumen Memorandum Persefahaman MOU. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata demikian pada sidang media di Kuching. Pada sidang media berasingan pula, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan menganjurkan Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 pada 24 hingga 27 Oktober kelak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, forum itu dijangka menghimpunkan kira-kira 1,000 peserta dari dalam dan luar negara, melibatkan pembuat dasar, agensi kerajaan, sektor swasta, ahli akademik serta pakar industri bagi berkongsi idea dan amalan terbaik dalam pembangunan bandar mampan, pintar, inklusif dan berdaya tahan. Lebih 20 pempamer akan menyertai pameran inovasi dan teknologi pembangunan bandar sepanjang forum itu berlangsung di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Bertemakan Future Ready Cities, Building Resilient Futures Collaborate Adapt Thrive. Beliau berharap SUF 2.0 menjadi pemangkin kerjasama pelbagai pihak dalam memperkukuh pembangunan bandar yang mampan dan berdaya tahan. 86 warga asing ditahan dalam op sapu di Sebuyau dan Simunjan. Mereka ditahan kerana disyaki tidak memiliki dokumen perjalanan atau pas yang sah serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Menurut kenyataan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak, satu saman saksi bagi membantu siasatan turut dikeluarkan. Operasi bermula pukul 8 malam kemarin dan berakhir 7 pagi semalam melibatkan pemeriksaan di 3 lokasi termasuk sekitar rumah pekerja dan rumah kongsi di ladang kelapa sawit. Ia dijalankan hasil aduan awam dan risikan bahagian penguatkuasa JIM Kuching menyasarkan penempatan pekerja warga asing yang disyaki melakukan pelanggaran undang-undang immigration. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Penyusunan semula pentadbiran daerah polis Sarawak tingkat kecekapan penyampaian perkhidmatan. Polis Sarawak perkukuh kawalan keselamatan sepanjang festival dan acara berskala besar. Peningkatan kekerapan penerbangan domestik dijangka rancakan sektor pelancongan negara. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Jumaatul Nama Ibrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan.

bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak 2 kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Seorang pemimpin perlu terus belajar dan berasimilasi dengan pendekatan baru tanpa mengabaikan asas penting seperti kepercayaan, nilai dan akhlak. Demikian perkongsian Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika bertemu 22 pemimpin muda dari 12 negara yang menghadiri EZM Global Leaders Kuala Lumpur Summit 2026 di Putrajaya semalam. Beliau telah berkongsi pandangan, cabaran kepimpinan dalam jamak budaya dan latar belakang bersandarkan kepada hikmah, kebijaksanaan dan kesabaran. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun, manakala 16 juta pendaftaran direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penggunaan sistem itu diperluas sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun, 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR galakkan pengundi yang berpindah tempat tinggal menukar alamat mengundi ke kawasan tempat bermastautin bagi memastikan wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili komuniti setempat. Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Sharon berkata, sistem demokrasi negara yang berasaskan kawasan pilihan raya sewajarnya pengundi memilih ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli parlimen yang mewakili kawasan tempat tinggal mereka.